مانگو سجنوں جیدے اتنے بہرو کرپا کرے تم کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی کاغذی سرکا پاوے آؤ سارے کرم کے سدھے ہونا آپ کم کریے جناب.

اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی،